0: именно же гледать, как ты бам звільца учбиста.
1: Кохармоніка, среча, забаво. Нарано, забавно, фраєрсько. Фраєр радіо.